Până când te uiți la șegul, te iei înainte, iată la duce în mine, heuic de la masă și gări sine te, la te cânză în joc în bănul lui, și câță, și le cânză în hărb norwegian, câță, pe ce cânză în Gabe Hardesty, câță, pe ce cânză în Charlie Talley, sau ce-am tu înainte, în hendic, te dau zan, ne zvârge a ti, să zi la Jim Hope, sujit.